Isai mwenye mwenye tacho minita nuli vingistone mwure deni ngwarataye je mkosamari wa marire jivinari muruigi buhanza junior jamari mama nadia mwikora taiga diedone murukuba shadrake mwenye maboko mwese ngu mwandanye mwumere kwa neza chani. Gake

0: Umunwanyi rero wacu indirimbo yadusavye ntabwo yitwa iyo zina ahubwo iryo ni jambo yumvise muri iyo ndirimbo ni jambo yumvise muri iyo ndirimbo urumva bya mucanze nta kundi reka duha kanya wa mutama bwinwa ntwari mu karirimbo kiwe akunda Angelique yo ya ya ya ya ya ya yo ngondarira Angelique ngugaruka tubonane yo Angelique ngondarira ngo ngugaruke tubonane ya ya ya chepa che che che abuno anwani njenda mukumbuza hari ya Nairobi Kenya Maria mu Buganda cyahibuka eh alo
1: alo alo
0: mwara musamahoro
1: yambu neza muno uyima
0: yambu yambu
1: ko mutoto wa mutambo miras kabisa
0: eh miras ni kumuhuzu
1: yibana na cyane cyane muno uyima no renganye ngai mutambo duga gatoni
0: ubu yamyidogo yaraheze
1: basha turashimye imana kabisa imana ntanze
0: eh urumva ko mutwumva neza neza
1: ibana kabisa ibintu mwarabigize neza ibana nana kayaga gacamo
0: eh vya bindi mwarubwira ngo wa wa wa wapi wapi
1: oyo bintu ni sawa ibintu n'umuntu n'inyakugira imana
0: uranda mukiriza n'umukuru wa gatumba rero
1: ibana atere ndamubona ndamubona atere kabisa ndamubona kabisa tano kwa tano
0: ah turabigira umwibuka mugabo
1: ibana ntagurane nuko
0: twagiye rero
1: Wambe ni wawo nyeni?
0: Ndagushimi
1: Kambo ni mufasa wa mena wana wana
0: Ego
1: Uliku wa yuliku mudana za busaza ni ya kwe hundao mkirati kitondo shiri Kambo ne kihoni mbo ne bonye za ho yuvera kitondo shiri za rubafuru yuveta kitondo shiri Kambo ne buhanza wa mkini ndo mbo ne binu ngonga mkini ndo le pangzi nga mbo ndo dawele mbo ndiza gati kitele kawele kawele kawele kawele kitondo shiri Zeni sanga mbo kanyo waka kitondo shiri za re kambo ne pasiti nga imakara
0: umuntu wanyu waca ga telefone karamugoye kumbure araze gusubira kugaruka mukanya noko noko noko noko noko reka duhe ikaze bari ngahe buvira chumi chumi chumi ngiyo papa maombi sango nini gra

Ayonda yumviriza na radio indende kertse katuri mu kiganiro inzira ingendo yageze gusoma ubutumwa bugufi ariko yagerageza kutwandikira ariko kandi mwashobora no kutwakura kuri 38 86 76 82 3 4 ndagize mwaramutse ni Oscar Nziga musaba mu ntara ya Butanyerera Nyabiyogi atarateye akama abantu bose baba bari ku marigara babibaje ku kivi bakore kugira ngo biteze imbere kuko ntibareka gukora bagafatira mu mfuko w'abandi ibisigaye Oscar Nziga musaba nimuze mumubaze ikangurukire cyane Oscar Nziga musaba aho Nyabiyogi na ubandanye umerwa neza n'abari mu runtara ya Butanyerera bose bandanye bamerwa neza bari mu ntara ya Gitega abari mu ntara ya Burunga nawe nyine bandanye bamerwa neza ntara ya Bujumbura na mwandanye umerwa neza ni ikiganiro inzira ingendo ikiganiro kituyagira kuri byinshi ariko kuno munsi sibyo mutange impanuro kuri runo rwaruka ugiye kuba bwinjira mu gihe cy'uburuhuko bukora gute kugira ngo nabo bandanye kwiteza imbere na cyane cyane kugira ngo bazihe basahirize hageze kugura ibikoresho by'ishuri

0: Yakisa zitatu zanka matu mnongo watatu nine
1: Uyoni mwakerafu
0: Gambi sambi zindi undi kirti
1: Lord of mercy
0: Isira kumandanya mugiri webziza Aliku kandi tombora ridi ya ridike
1: Gundu wafurari
0: Burundi wise Uwe kuki
1: Kwa wengine nita
0: Edida wantanya
1: Ayangu nime
0: Chura kurunga matiki atandu kanye
1: Ataziku
0: Sagra cha ujumbura mwena handi Alikano matiki wa chura kuyarunga mundu hagati Kuvagia chisa haziviri Kushikagia chisa hachiminimu Anumu jie kumusi wagata ondatu Atike Tangula kuzida ndazigia chisa hazitanu Kushika igie chisa hachiminimu Zuzu yeneza Na chane chane mri itombora weho kuki Aliko kandi anomatike Ali munara zuzigeze igie hugo chuhurundi Adiko kandi wana mnyeshati yu munu atomboye Akuwagata andato changwe kuhimana Arunga icho ya atomboye kumusi wambere Umbaka wa atomboje kumusi wagata andato Na wa atomboje kumusi uhimana hali kumusi wejo Ndiyo wagie kuwa atomboza waza kuwa babi haga akuruno musi Amatiku wa sangi bujumbu ya sangi hurunga Uraya sanga buhumuza Uraya sanga butanyerera Uraya sanga ngaho igitega Bujumbu ya mchimi toki au kukawari itabar kora shop uwanzangaho kuisoko uungangaho mkayogoro ngaho inyanzarak ngaho murumonge uwasangaho kwa sion uhumuza uwasangaho muinga au kuisoko kumafi mriye uhumuza njene gite ranyi au kuisoko mkinanira kwa musafali anu matiki uwasangaho tangura nimge ihari utanyerira mkayanza Anu matiko ya sangaho, masanganzira, ngahi ngozi, ngahi mkirundo Mge gitegu ya sanga, kugamu nyatis, murugigi ya sanga Mwika litiega sanda, mge kuisa nzuwe ya stade Mwinjira neza neza kuri stade inkoma Na honyene anu matike ura ya sangaho Na tombora lidi ya lidike burund Tombora vise uwevo kukushora kugira ichuwa jije Ura wakua kumi mkutanatu na zine milongi tanu Ugahereza uusabune Kami mkutanatu na zine chumi nakane Ugahereza uusabune Atizigu mazigaba na lidi ya lidike burund Shora kutomboza Voxi igira gatanu Voxi igira kane yata ukanywe Numu ya muyinga Asanzwe adandaza amahemi

0: shitani nta mwana sya mwana ravoma nta no mwana baga mwana rinda kozona mana
1: tumone cha

gushika igihe cy'isaha zitanu z'ijoro. Nuko rero reka muhinga bw'ibyuma tumirira amate mu kurindira yuko bashika no kugira ngo babashikirize amayo makuru y'ikirundi ya nyuma yo kuri uno munsi wa mbere igenekerezo rya gatandatu mukakaro umwaka w'2026.

Nimo za kuvyumva ni ikiganiro sobanukirwa cyo turayaga byinshi ku bijyanye n'inzoka cyane cyane z'inzoka zo mu nda usanga bagwaye utubunye turi utazi uko biba byagenze mwumvise ko duteramanye na

0: Aló, aló.
1: Aló, aló.
0: Amahoro.
1: Amahoro y
0: ni de tu yago tuwa kuyuri. No,
1: tu yago kwa hizi hanku kuyuri.
0: Ah, igu iba aga.
1: Igu.
0: Ni sawa naone.
1: Asu, mwine mwine utari.
0: Sawa, sawa, ujiro giza kuliba andi.
1: Kamele kwa hizi mwine mwine.
0: Hmm.
1: Mwine mwine mwine mwine.

0: Allô, allô.
1: Oui. Namahoro.
0: Namahoro.
1: Na tonu sawa.
0: Bwana Chomozi, nimezeneza.
1: Nimezeneza kabisa kwenye dog.
0: Utwakwiriye kuri no saa.
1: Muga kungwe mu bugenzi.
0: Sawa, sawa, sawa, twagiye.
1: Njurukija kwenye Do Santos na kofi Olivier Verinhaus.
0: Turagushimi.
1: Mereke zi muga kungwe mbune homa wini mana pichiche na wana batakasika na mimele kwa mewe. Laya ni ukasiru beno ukasiru papoire ukasiru unwanea inahiri na uyuwe ambasadori mozi mwenange buhanga tiwa na mwere kwa neza dewe sikuli trena tiwa na mwere kwa neza la salemi udomine kwa hali ikili na siliveri hali inga alo adri ya hoi hivere nga mkina mwere tiwa na mwere kwa neza ana napera everina mkini na tiwa na mwere kwa neza jama ringa hoi mkini ndo wono mwere kwa hivi.